Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Sanne Salimonsen tidligere, Haven't I Been Good To You. Herlig kærlighedssang ført fra Sanne Salimonsen. Nu er det en retro healer faktisk. Her er Candice Staton, Young Hearts Run Free, her på Alfa.

Christopher Cross. All right. Prince også, the most beautiful girl in the world. Nu skal det handle om penge, i den forstand, at det er ikke nødvendigt at bare hamre det hele sammen og skrabe pengene ind på kontoen, for alligevel måske ikke nå at kunne bruge den. Millionær hedder den her.

Sevi Jørgensen og Costa del Sol. Og så velkommen her til torsdagens udgave af Late Night. Jeg er Sundal og har frem til kl. 24. Og så stor tak til Per, som har sendt alle tiders aften. Og det har han gjort lige siden kl. 18. Og her er det Sanaya Twain og That Don't Impress Me Much på Radio Alfa.